Zašto me gledaš svi sine? Zovem u prazno i odgovaraš glasom tišine. Ipak je kasno.